Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Znači, on bi mogo čak pijati Trapratovića.
1: Vuka. Bila je 1851. kada je izabrano prvo gradsko zastupstvo, nakon što su carskim patentom iz 1850. dotad odvojeni Gradec i Kaptol spojeni u jedinstvenu administrativnu cjelinu. U ovom vremenu je to gradska skupština, a od 10. lipnja 2025. predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba je poštovani Matej Mišić. Pozdravimo ga.

dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam pod hladnim nebom ispod granja.